شمس تو خیر امنه کی جان خیر امره خاده یا خوابی که یا افدام رانه که یا خزره

لمش ما بخير وشي بغشتران ما يرجيا از دلال رينا ما ببرنامه واشت ششما ما روج سشمي ما بين ميمانش ما بيام وين غواشت شان خو ما در پاره بكره ما بيا برنامه يك بكله جاني بي ويايش و بقسه كردش ما در باس بكره ما بين وين گشما واشت ششما و ما بدیران شما دره خوبی را مکره ما گوشتاره بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت گوشتاره ما یرجیه خسره ما مونه پایزه ما مسرد گروتو ونگ من هیچه باش نیو لارینا از به کلیجانیا کشما دره از به اینه کیفوش بنا و ازو دهی که باشه بی ایوار باش که دارن هجا از دلال ام دیسا به برنامه واشت شوه دنوا هفته رویا سشمه ام پیش بری ونه هون لکو داره بین ام جلوه داره نجبو برنامه واشت شوه دنگه من هر کدچه لهر داره اولانده ده جه آمده ده گی جرهایه ده چه موشه و جه موشه خواه برده ده بسمسوره هون دنگه من جه رادیو اوینگه گوهتارده کن و جه فرکانسا نوتو پنجان گوهتارده کن بینم بیراوه هون جه هجمارا 0532-4789-7424 بریا واتسابه هون دکارن داخواست پیام مو دنگه خوش مرا بشینن گفتارن هجا قصوره من ننرن هون زانن که پاییس هاتیه و هنکه من سرما گرتیه دنگه مش بوه یکه هنکه نخوشته لی دیساجی از به کلیجانیا که بویر آدبم بویر از دهاجی جین ببم

بله گفتارن هجا م سترانا بیتوجان گفتار کر ستران بجک هری مزن از بینم بیراوه هون جه چار پرچه ولات هون جه جیهانه تکارن مه گوهتار بکن جه تلفون خواه اندروید اپلیکاسیون وینگ رادیوی داینن جه اپ ستور و پلی ستور و جوه دره هون برنامه وینگ رادیو گشا هون دکارن گوهتار بکن و بیراوه دا بیوجی گوشتر ما یرجیه از بیاری ویرشما شما اشکنه چار پرچه ولاتی جیهان را شما ما گوشتاری بکره تلفنان خوی اندرویدان را اپلیکاسیون وینگ را دوی شما اپ ستور و پلی ستور را رونه اوجا را شما برنامان وینگ را دوی پیرن اشکنه گوشتاری بکره و انو که ویرشما ده بخو ویرا مکره چار پرچه ولاتی را جیهان را وینگ را دوی گوشتار بکره بله گوهتارن هجا آنها یک پیام مکمه هیه سلاو ونگ رادیو او دلال از نرمین از جی برلینه برلینه آلمانیه ایده نویسنم ام هر روش به حس کرن لوه گوهتار دکن ام پر سپاس دکن جی بوی نرمین براستی ام پر کیف خوش او کلجان دبن دماکو جی جیهانه هون مه گوهتار دکن از سلاوین خوش جی همو کتکارن ونگ رادیو ردشینم هون دکارن جبو من جی آرام تیگران سترانا آی دیل بره لی بخن از جی سر ناوی خباتکارن وینگ رادیو سپاسیم خواه جبوی تر دکم نرمین و ام جبوی تر و گهداروانن عزیز را دیسم سلاویم خواه گرم جی برلین آلمانی را دشینن کرم بکن ام به هفدورا سترانا آرام تیگران آی دیل بره گهدار بکن

0: بله گفتارن هیچ دیسم بورانه هدی هدی پیام من ودی گیجن من آنها پیام که هی به ترکی نویسندیه از جوهر به کرمانجی بیم گوتیه مرحبا جوهر جمر دینه سلاف جبوی قیزا خو چیدم و جبوی هفجین خو سلما ام ردنه ام وی گفتار دکن نیف ساتریا ممایه جریزان کوچ گلا حوشیم دخازن سلاف ام سپاسی خوش بای ودکن و ام جی دبیجن ریا و وکری به هون بساغی بگیجن جی خوه و ام جی بای قیزاته چیدم و جی بای حوشیناته سلما ام سترانا ریزان کوچ گلا حوشی دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا گهتار بکن
1: لکد حوشانه دن آوه دلیه پله و یک بی یک نوک به ناته جرناش بندگه

گوشتران ما یرجیایه ایرو مامه پینیا برنامه خو موانه که ونگ رادیو هرتم آوان با و گوشتران ما هزار جاران آوان با سبارینا ساعت پانجه شانیده ما گورینا شما در پیابن ما گو ببن میمان شما به ما نوشیده خاطر شما از ایرو حیچ نوشه بیا ونگ من بلکی باش نیام شما رینا وانا خسور مونه سبا خویرم میکره رینا ما گوشتاره بکره و ما ره ونگ پیامان خو برشاوه ما سمد پیامان شما و ونگان شما واشتشان شما ما سپاسیان خو کنه به ما نوشیده خاطر شما بله گوهزارن هجا امیرو هاتن داویا برنامه خواه سبه ساعت پنج, پنج و هفته ایواره ده دیسا امی بورابن جبو پیام داخواز دو دنگه و ام سپاسیان خواده کن و از دبجم دنگه من بلکی هنک نخواش حاتیه و قصور ننرن و ام دبجم مالا ونگ رادیو آوام, آوام به و مالا گوهزاروانان هزار جار آوام به سبه امی دیسا بورابن و آن هجی اجی از جی محمد اکباش سترانا لیلا دیاری خباتکارن ونگ رادیو دکم اوه کو تکنیک دا بمرا دخبتن زده جی جبوی لیلا سپاس دکم ام به